Ja, det var en kjent en, det med Sven Ingvars Ønskebrønnen. Da skal vi høre Bengt Hennings «Ingen er så god som du».

Diana Hard, that's it. De som har bestått eksamen, de kan jo få en flott gullring. Det mer som en liten klubbdag.